kasa meba awie me kasa kyerɛw tie ɛrekya meba mekuta m'ani anyam merebrɛ sɛdeɛ honam nnwuma pia da sitie menue mebesaw sɛ woayɛ ahoboa mebɛ woayɛ ahoboa sɛ mebrɛ de so a woayɛ ahoboa sɛ wo ne bɛpam akɔdi dɛ tia